0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Are you ready?
8: Radio Skive.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myre overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Har du pluskort?
21: Ja.
20: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
21: Ja.
20: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
21: Ja.
20: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
21: Ja.
20: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
21: Nej.
20: Der fik jeg dig.
21: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Radio Skive. Din station.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: Det her er Radio Skive.
1: Din station. Mere musik.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så en dag i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
11: Har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
12: Ja.
13: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Elgiganten. Erhverv.
22: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
25: Yamaha. Revs your heart.
26: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
28: Myrer overalt.
27: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
29: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
30: It's a Sunweb holiday.
31: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Radio Skive.
1: Skive. Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04. Det her er Radio Skive.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Din station. Mere musik. Radio Skive.

Mm-hmm.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Så hurtigt jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Jeg har plastikfingre.
23: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
27: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
29: Are you ready?
30: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
23: Yamaha. Revs your heart.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 6.
2: Det her er Radio Skive.
1: Din station.
3: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
3: Nu har Thiele fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot med mange gode tilbud og rabat til dig.
4: Vi holder 9 års fødselsdag, og ind til Thiele, kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
5: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk. Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med souvenirs. Oplev hits som Han tog et nattog, Jeg troede du var hos Michael, og Jeg hader Susanne. Det er live, det er hyggeligt, og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
2: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki? Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive, det betaler sig.
3: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
4: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
0: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja. Yeah.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja. Yeah.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja. Yeah.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja. Yeah.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
23: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
25: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
26: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
27: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
24: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Godmorgen. God weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 7. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
3: Nu har Thiele fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot med mange gode tilbud og rabat til dig.
4: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
5: Forestil dig, strømmen er gået i hele landet. Alt er dødt. Dit køleskab, fryser, alarmsystem, lys, internet. Alt. Hvad gør du? Du sikrer dig med et nødstrømsbatteri fra OM Strøm i Skive. Så har du strøm altid og hele tiden. Det er billigere end du tror og kan integreres med solcellepaneler og solcelleanlæg. Nødstrømsbatteri til private og små og mellemstore virksomheder. Se mere på omstrøm.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Godmorgen.
15: God weekend.
14: Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus. Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk. Kom med til Sommertrav onsdag og oplev Grand Circle kvalifikationer på Skive Travbane. Du kan se Danmarks bedste heste og kuske i mange af de superspændende travløb. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding i verdensklasse. Starten til første løb går kl. 17.00. Se mere på skive-trav.dk.
3: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
0: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja.
12: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: El-Giganten.
23: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
24: Elgiganten. Erhverv.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En ung mand har mistet livet i en drukneulykke i en sø ved Roskilde, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I nat blev manden fundet død i vandet. Det var i går aftes, at vidner slog alarm. De har set manden plaske med armene og forsvinde under en svømmetur. Politiet oplyser, at dødsfaldet skyldes en ulykke. De pårørende er underrettet. Den 28-årige kok Julian Elkær vandt i går den store kokkekonkurrence ved madfestivalen Sol over Gudhjem på Bornholm. Julian Elkær var den yngste deltager i feltet, og selvom han ikke arbejder på en restaurant lige nu, så lykkedes det ham at slå flere rutinerede herrer. Omkring 20.000 gæster har besøgt madfestivalen på Bornholm i år. Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet er lukket. Iran siger, at strædet er blevet lukket efter Israels angreb i Libanon, men USA's militær afviser den melding. Den amerikanske centralkommando oplyser, at 55 skibe fredag sejlede gennem strædet med olie til verdensmarkedet. Samtidig fortsætter de diplomatiske forsøg med forhandlinger. USA's vicepræsident J.D. Vance er her til morgen ankommet til Schweiz til nye forhandlingsmøder med Iran.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I dag får vi tørt vejr med en del sol, stedvis dog mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
1: Det her er Radio Skive.

Taylor Swift fik du her med Opalite, hvor klokken er blevet 6 minutter over 8 denne søndag. Mit navn er Ole Sjælland, og lige nu der skal vi lidt op i tempo sammen med Neon Trees og den her, der hedder Animal. Godmorgen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skives 700-års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Vil du være en af Skives måske bedste mekaniker? Dalsgaard Freelance mangler dig, så vil du have mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, arbejde i et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar, løbende efteruddannelse og mulighed for personlig udvikling, så kontakt Michael nu. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard-Freelance, Frijsenborgvej 8 i Skive.
5: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfingre.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Godmorgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallings muld.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki. Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive, det betaler sig.
5: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
6: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue-sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
5: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
0: Godmorgen. Og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

Dracula var det her. Det var selvfølgelig Tame Impala i selskab med Jenny. Kigger du forbi vores hjemmeside radioskive.dk, så har du mulighed for at blive opdateret med de seneste lokale nyheder, og den bliver altså også opdateret her om søndagen. Så kig forbi radioskive.dk. Imens du gør det, så får du her Titiyo og Loving Out of Nothing. Godmorgen.

Albert Heath fik du her med Daisy. Nyhederne klokken 9, de er på vej til dig, men inden vi kommer så langt, så er der mere musik. Blandt andet her fra Celine Dion, I'm Alive. Godmorgen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: På Sjælland lykkedes det i går aftes at få slukket en naturbrand ved Tisvilde Hegn, der oplyser Nordsjællands politi. Men beredskabet arbejder videre på stedet. 45 brandfolk var i nat i gang med at efterslukke naturbranden. Ifølge en indsatsleder kan ilden nemlig brænde videre nedenunder skovbunden. Årsagen til branden i Tisvilde Hegn er endnu ukendt. Den 28-årige kok Julian Elkær vandt i går den store kokkekonkurrence ved madfestivalen Sol over Gudhjem på Bornholm. Julian Elkær var den yngste deltager i feltet, og selvom han ikke arbejder på en restaurant lige nu, så lykkedes det ham at slå flere rutinerede herrer. Omkring 20.000 gæster har besøgt madfestivalen på Bornholm i år. Den britiske premierminister Keir Starmer forventes at trække sig tilbage i morgen, det skriver avisen The Observer. Ifølge mediet har Starmer erkendt, at hans position ikke længere er holdbar. Derfor forventes han at fremlægge en tidsplan for en langsom afgang. I kulissen står borgmester i Greater Manchester Andy Burnham klar med opbakning fra over 200 parlamentsmedlemmer til at udfordre premierministeren, hvis han ikke går frivilligt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I dag får vi tørt vejr med en del sol, stadigvis dog mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
1: Det her er Radio Skive. Mere musik.

Klokken er blevet 9:05 denne søndag. Her fik du seneste fra Benjamin Hav og Portugal. Vi bliver i de gode toner og de glade vibes. Her er nemlig Avicii og Levels. Mit navn er for øvrigt Ole Sjælland.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Åløst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Host! På med tyrolerhatten, lederhosen, dirndl og det gode humør. Fur Bryghus har pyntet op til et brag af en oktoberfest den 12. september. Tirolerbarn Aalborg sørger for musikken. Fur Bryghus for mad og kolde fadøl i lange baner. Og vi lover, det bliver en fest. For kun 575 får du både lækker tyrolermenu, levende tyrolermusik samt en hel liter fadøl med i prisen. Se mere og køb billet på furbryghus.dk. Host!
4: Nu har Thiele fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot med mange gode tilbud og rabat til dig.
5: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Din weekend, din station. Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med souvenirs. Oplev hits som Han tog et nattog, Jeg troede du var hos Michael, og Jeg hader Susanne. Det er live, det er hyggeligt, og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
3: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
4: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se BenLarsen.dk.
5: Din weekend. Din station. Radio Skive.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Seneste fra Pil, det er den, der hedder Stjerneklar. Du fik den her, hvor vi kommer om på den anden side klokken 9:30 denne søndag. Lige nu, der skal vi en tur tilbage i tiden. Vi skal have fat i Green Day og Boulevard of Broken Dreams.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hey, har du pluskort?
11: Ja. Yeah.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja. Yeah.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja. Yeah.
10: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
11: Ja. Yeah.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
9: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Din weekend. Din station. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Ved en stikprøvekontrol af landbrugspraktikanters løn har myndighederne fundet fejl i mere end halvdelen af sagerne, der oplyser Udlænding- og Integrationsministeriet. Det er blandt andet reglerne for kost og logi samt feriereglerne, der ikke er overholdt. Kontrollen har ført til, at 12 udlændinge og 12 praktikværter er blevet politianmeldt, og 19 opholdstilladelser er blevet inddraget. Nu bliver kontrollen på området yderligere skærpet. En ung mand har mistet livet i en drukneulykke i en sø ved Roskilde, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I nat blev manden fundet død i vandet. Det var i går aftes, at vidner slog alarm. De har set manden plaske med armene og forsvinde under en svømmetur. Politiet oplyser, at dødsfaldet skyldes en ulykke. De pårørende er underrettet. Flere europæiske lande er lige nu ramt af en voldsom hedebølge. I Frankrig kan temperaturen i dag nå helt op på 41 grader. Nu har myndighederne indført et forbud mod at drikke alkohol på offentlige steder i flere regioner herunder Paris. Varmen har også konsekvenser i Grækenland. Her er der udbrudt en omfattende skovbrand på øen Evia, og beboerne opfordres til at evakuere.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I dag får vi tørt vejr med en del sol, stedvis dog mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
1: Det her er Radio Skive. Station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Klokken er blevet 5 minutter over 10 denne søndag. Her fik du Christoffer og ham med gitaren. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er der mere musik til dig. Det kommer fra Emma Winther, men først går turen til Sverige. Her får du Robin og Dancing on My Own.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Vil du være en af Skives måske bedste mekaniker? Dalsgaard Freelance mangler dig, så vil du have mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, arbejde i et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar, løbende efteruddannelse og mulighed for personlig udvikling, så kontakt Michael nu. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard-Freelance, Frisenborgvej 8 i Skive.
3: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki. Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive. Det betaler sig.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

0: Så er der også plads til lidt fyrværkeri på sådan en søndag. Her var det nemlig Purple Disco Machine og deres fireworks. Vi skal ned i tempo, vi skal have fat i Kette og St. Clara. Hvorfor skulle jeg vide?
1: Sådan

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Host! På med tyrolerhatten, lederhosen, dirndl og det gode humør. Furbryghus har pyntet op til et brag af en oktoberfest den 12. september. Tirolerbarn Aalborg sørger for musikken. Furbryghus får mad og kolde fadøl i lange baner. Og vi lover, det bliver en fest. For kun 575 får du både lækker tyrolermenu, levende tyrolermusik samt en hel liter fadøl med i prisen. Se mere og køb billet på furbryghus.dk. Host!
4: Kom med til Sommertrav onsdag og oplev Grand Circle kvalifikationer på Skive Travbane. Du kan se Danmarks bedste heste og kuske i mange af de superspændende travløb. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding i verdensklasse. Starten til første løb går kl. 17.00. Se mere på skive-trav.dk.
5: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
0: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

Cat's Eye var det her med Gabriella. Klokken nærmer sig 11, og det er også ens betydende med, at vi skal have en opdatering fra Radio Skives nyhedsstudie. Men inden da, så er der mere musik, blandt andet her fra Liga og Skylder der ikke.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Jeg har plastikfingre.
22: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
27: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
28: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd.
0: SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Din station.
4: Mere musik.
5: Weekend på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Ledelsen i selskabet Lokaltog bakker op om den medarbejder, der er blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Ledelsen erkender, at det er en svær situation. Ifølge TV2 er sigtelsen årsag til, at samtlige medarbejdere på selskabets driftscentral har sygemeldt sig. Ved ulykken kom 22 mennesker til skade. Ifølge Havarikommissionen kørte det ene tog forbi et stopsignal. På Sjælland lykkedes det i går aftes at få slukket en naturbrand ved Tisvilde Hegn, der oplyser Nordsjællands politi. Men beredskabet arbejder videre på stedet. 45 brandfolk var i nat i gang med at efterslukke naturbranden. Ifølge en indsatsleder kan ilden nemlig brænde videre nedenunder skovbunden. Årsagen til branden i Tisvilde Hegn er endnu ukendt. Vi forsøger at kontrollere stadig mere livet, men det gør os ikke nødvendigvis lykkeligere, det mener psykolog Joachim Meyer, der i en ny bog argumenterer for, at afmagt er et grundvilkår, vi bør lære at leve med, det skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge psykologen kan jeg større accept af det, vi ikke selv kan styre, være med til at mindske stress og fortvivlelse i hverdagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I dag får vi tørt vejr med en del sol, stedvist og mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

Somber var det her med Home Wrecker, hvor klokken er blevet 6 minutter over 11 denne søndag. Mit navn er Ole Sjælland, og lige nu der skal vi have fat i Edward Meyer, og den her, der hedder Stereo Love.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Nu har Thiele fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot med mange gode tilbud og rabat til dig.
5: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
6: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2 fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Weekend på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
2: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
3: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki. Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive. Det betaler sig.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
0: Weekend. Weekend på Radio Skive.

Lizzo, About Damn Time fik du her. Det er ved at være på tide, du får fundet søndagsfrokosten frem, og imens du går og bøvler med potter og pander, så får du lidt mere musik her frem mod nyhederne. Her er det blandt andet Jonah Blacksmith og Mac Dass og Saw You Dancing. Velbekomme. Yeah.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Slap hende.
22: Jeg har plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
23: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
24: Yamaha. Revs your heart.
25: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
28: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd.
0: SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Weekend på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Ved en stikprøvekontrol af landbrugspraktikanters løn har myndighederne fundet fejl i mere end halvdelen af sagerne, der oplyser Udlænding- og Integrationsministeriet. Det er blandt andet reglerne for kost og logi samt feriereglerne, der ikke er overholdt. Kontrollen har ført til, at 12 udlændinge og 12 praktikværter er blevet politianmeldt, og 19 opholdstilladelser er blevet inddraget. Nu bliver kontrollen på området yderligere skærpet. 2/3 af alle EU-borgere støtter en britisk genindtræden i EU, hvis det blev en realitet. Det viser en undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations, det skriver The Guardian ifølge TV2. Støtten varierer i de 15 adspurgte lande, men Danmark topper med Holland med hele 75% opbakning. Storbritannien forlod EU i 2020, og siden har beslutningen været til stor debat. Ledelsen i selskabet Lokaltog bakker op om den medarbejder, der er blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Ledelsen erkender, at det er en svær situation. Ifølge TV2 er sigtelsen årsag til, at samtlige medarbejdere på selskabets driftscentral har sygemeldt sig. Ved ulykken kom 22 mennesker til skade. Ifølge Havarikommissionen kørte det ene tog forbi et stopsignal.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I eftermiddag får vi tørt vejr med en del sol og med temperaturer op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Hele dagen svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften en del sol.
1: Det her er Radio Skive.

Så er klokken blevet 5 minutter over 12 denne søndag. Her fik du Mille og Uro, og det nummer, der hedder Drømmefanger. Mit navn er Ole Sjælland, og lige nu der er Ed Sheeran klar i din højtaler. Det er han her med Galway Girl.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Kom med til Sommertrav onsdag og oplev Grand Circle kvalifikationer på Skive Travbane. Du kan se Danmarks bedste heste og kuske i mange af de superspændende travløb. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding i verdensklasse. Starten til første løb går kl. 17.00. Se mere på skive-trav.dk.
5: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Weekend. Radio Skive.

0: Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
2: Dammer Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgaard. Se mere på dammerhårgaard.dk.
3: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki. Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive. Det betaler sig.
4: Nu har Thiele fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot. Med mange gode tilbud og rabat til dig.
5: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
6: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
0: Weekend. Weekend. Radio Skive.

David Guetta og Jennifer Lopez her, hvor vi kommer om på den anden side klokken 20:30 denne søndag. Her fik du den med Safe Tonight. Vi tager en tur hjem til det danske, og dog, vi skal til Berlin. Det skal vi sammen med Nordstrøm.

James Brown fik du her med Fugle. Her om ganske få minutter kl. 13, der går Kenneth Lauritsen i studiet. Det gør han med ugens opsamling. Og det er også ens betydende med, at jeg skal til at sige tak for nu. Mit navn er Ole Sjælland. Vi høres ved igen i næste uge. Kan du hygge dig ind til da? Hej hej.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
24: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
25: Godt at se dig, cowboy.
26: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
27: Er du en form for seniorlegetøj?
28: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
26: Er legetøjets tid forbi?
29: Farvel, legetøj. Slap hende.
30: Jeg har plastikfinger.
26: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Din weekend, din station. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 38-årig mand er nu blevet anholdt og fremstillet senere i dag i et grundlovsforhør i Esbjerg. Han sigtes i en sag om vold, udløst af en intern uoverensstemmelse omkring rockergruppen Comanches MC i Esbjerg. Den 38-årige blev anholdt i går i hovedstadsområdet, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Voldsepisoden fandt sted for en måned siden i Esbjerg. To andre er allerede fængslet i sagen. 2/3 af alle EU-borgere støtter en britisk genindtræden i EU, hvis det blev en realitet. Det viser en undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations, det skriver The Guardian ifølge TV2. Støtten varierer i de 15 adspurgte lande, men Danmark topper med Holland med hele 75% opbakning. Storbritannien forlod EU i 2020, og siden har beslutningen været til stor debat. Vi forsøger at kontrollere stadig mere livet, men det gør os ikke nødvendigvis lykkeligere, det mener psykolog Joachim Meyer, der i en ny bog argumenterer for, at afmagt er et grundvilkår, vi bør lære at leve med, det skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge psykologen kan større accept af det, vi ikke selv kan styre, være med til at mindske stress og fortvivlelse i hverdagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I eftermiddag får vi tørt vejr med en del sol og med temperaturer op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Hele dagen svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften en del sol.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Turnover Girl fra Lucas Graham. Vi er 4 minutter efter de 13. God eftermiddag og velkommen ind for her til ugens opsamling. Det er her, hvor vi lige giver dig mere musik til din eftermiddag, krydret med lidt historier og indslag fra ugen, der er gået. Og som altid her i den første time, der skal vi lige have en lytter på ugens tester, samt en lille snitlyt på næste uges tester. Og så venter der også musik fra Melody Brooks fra 90'erne, Minds of 99, og her der får du DNC og Cake by the Ocean.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000-vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Vil du være en af Skives måske bedste mekanikere? Dalsgaard Freelance mangler dig, så vil du have mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, arbejde i et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar, løbende efteruddannelse og mulighed for personlig udvikling. Så kontakt Michael nu. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard-freelance, Frisenborgvej 8 i Skive.
4: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2 fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Vi var en tur i Portugal også her søndag i eftermiddag, hvor det var sammen med Benjamin Havn, hvor vi også skal have en lytter på ugens tester, vi altså har kørt med her i uge 25, og det er jo Jonah her fra Skive. Gud, hvor er det dejligt. Det er her efter Jonas Brothers og Sugar.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det der

0: en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.

Tilbage i 90'erne, her søndag eftermiddag på Radio Skive. Her var Beverly Knight og Greatest Day. Ugens tester i næste uge, det bliver i øvrigt også den sidste, inden det sådan for alvor bliver sommerferietiden. Det er den nye fra Svendstrup og Vendelbo sammen med DJ Encore og Nadja Malm, der hedder Udødelig. Og det var altså også i torsdags, at jeg lige havde et interview med dem omkring den her nye single. Og det interview, ja, det kan du så høre lidt senere her i eftermiddag.

Dua Lipa, Break My Heart, 11 minutter til en opdatering fra Radio Skive Nyhederne, og en vejrudsigt får du også med, og så husk også, at de lokale nyheder, de er altid tilgængelige inde på vores hjemmeside radioskive.dk, hvor du kan læse dem lige når du har tid, og helt godt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Slap hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En video af en betjent, der kommer løbende og sparker, florerer på de sociale medier. Ifølge Ekstrabladet kan man se betjenten sparke en mand, der ligger ned på jorden. Episoden skete lørdag aften på Haraldsvej i Aarhus i forbindelse med en anholdelse. Vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi bekræfter, at politiet kender til videoen, og de derfor har underrettet den uafhængige politianklagemyndighed søndag formiddag. Da sagen nu er overdraget til dem, ønsker vagtchefen ikke at fortælle yderligere om episoden. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Dagen fortsætter med solrigt vejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader med en svag til jævn vind omkring nord og vest. I aften fortsat solrigt vejr og en nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er Radio Skive. Station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Alex Warren og Fever Dream. 5 minutter efter de 14. God eftermiddag. Du er på Radio Skive her denne søndag, og tusind tak, fordi du lytter med. Det her er ugens opsamling, hvor vi lige følger op på ugen, der er gået med lidt historier og indslag. Og lidt senere i den her time, der kan du også høre det interview, jeg havde med Liga, som gæstede studiet onsdag eftermiddag. Og der spillede de altså også et af par numre akustisk, og vi fik også lytter på deres nye single, der hedder Drejer sig om. Og du kan høre det hele lidt senere i den her time, hvor der også er musik på vej til dig fra Rune Rask, Niklas og Hampenberg, Freya Sky, og her Nathan Evans og Wellerman.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
2: Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med souvenirs. Oplev hits som Han tog et nattog, Jeg troede du var hos Michael, og Jeg hader Susanne. Det er live, det er hyggeligt, og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
3: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus. Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu, der har jeg altså også fået fint besøg i studiet af selveste Liga.
1: Ja, tak.
0: Hej med jer. Det er jo Vicky og Ihan, der er med her i studiet. I er tilbage som Liga igen. Ja, Vicky, du var her lige for et lille års tid siden.
1: Det er rigtigt.
0: Som soloartist.
1: Ja, men, altså, men jeg vil understrege, vi er aldrig gået fra hinanden.
0: Det var også det, du sagde, da jeg spurgte dig der for et år siden. Spurgte, hvad så med Liga? Så siger du, ja, vi er ikke gået fra hinanden.
1: Godt.
0: Jeg skulle bare lige prøve selv.
1: Yes.
0: Ja. Og nu er I så tilbage som Liga igen og udgivet et par singler i år.
1: Ja.
0: Hvordan er det? Hvordan har I lige fundet ud af, at I lige skulle tilbage igen? Selvom jeg ved godt, at du sagde det sidste gang der.
2: Jamen, vi har bare lavet en masse musik sammen, og vi har altid vidst, at vi gerne ville udgive noget i dag. Og så skulle vi egentlig bare sætte os og beslutte os, hvilke sange, der skulle ud. Og det er der kommet et fedt forløb ud af, så...
1: Jeg tror også pausen der, det var fordi, vi ligesom skulle finde ud af, hvad skal det lige lyde af, hvad skal det lige smage af, det næste, vi skal udgive. Fordi vi havde faktisk udgivet to ting, men det var ligesom om, det faldt ikke helt igennem, og fik ikke, altså, gjorde ikke det for os, som vi havde håbet på. Og så må man jo trække sig tilbage og sige, hvad gør vi så?
0: Ja, hvad er det så, vi skal egentlig,
1: præcis, kan man sige? Præcis, der er vi ligesom blevet meget mere klare i, det er det her. Og der skal bare musik ud, fordi man kan også bare gå og holde på sangen i for lang tid, og sådan blive i tvivl, fordi at der er alle mulige faktorer med nytte til. Så nu har vi bare sådan, at vi har så mange fede ting i gemmeren. Nu skal de bare ud til folk.
0: Nu skal de ud til folk.
1: Og det skal spilles.
0: Du har jo skrevet sindssygt mange sange, og det ved jeg jo, du har inden for de seneste par år her. Nu skal jeg så bare udvælge de helt rigtige, kan man sige.
1: Det er det, vi prøver på. Det er jo svært i sig selv, jo.
0: Men du udgav de her par stykker selv, og så kom der jo så et par nye singler her. Men hvis vi lige skal gå sådan tilbage i Liga-historien, så er det jo helt tilbage til 2012.
1: Ja.
0: Så det er ved at være nogle år, I har været på banen, kan man sige.
1: Det er ret vildt, ikke?
0: Jo.
1: Altså, vi føler det ikke som, at det er på 14 år. Det må jeg indrømme. Altså, det er vildt at tænke tilbage på, at det var, som du siger, 12, hvis det startede i 12, ikke? Wow, og vi var jo bare børn, mand.
0: Et eller andet sted.
1: Det er for vildt.
0: Og I har jo mødt hinanden i et studie, sådan lidt tilfældigt, kan man sige, på det tidspunkt der. Hvordan opstod der bare sød musik?
2: Vi blev faktisk sat sammen af Chief One dengang. Vi, jeg lavede musik på mit gymnasium, altså så unge var vi. Og, og Nicky var lige gået ud af HF, og så kunne Chief se noget i os og inviterede os i studiet. Og så brugte vi faktisk et helt år på at være i studiet hver eneste dag og lave en masse sange, før vi udgav. Og de første tre ting, vi udgav, blev jo kæmpe, kæmpe hits i Danmark. Og så har det aldrig stoppet fra siden dengang.
0: Nej, det må man sige, for det går jo... Det går jo bare slag i slag på det her tidspunkt her. Chief One, det var vel også en kæmpe inspiration at sidde sammen med ham.
1: Altså for os var det jo vores mentor. Altså det var jo det der med, at en som vi... Han havde virkelig styr på det hele, og havde været i branchen længe, og kendte det hele, kendte mange, og kunne guide os. Det var jo altså en gave, kæmpe gave for os. Så det der med ikke at skulle starte, at vi alle sammen var grønne og skulle finde ud af det, men der ligesom var en voksen i rummet. Altså, det var jo guld værd. Og vi havde jo nogle sjove år, indtil vi ligesom valgte at gå hver til sit, ikke, med ham. Ja. Sindssygt fedt. Sindssygt fedt og pisse dygtig.
0: Og jeg kan jo godt lide, når du har taget din guitar med, Mikke, for det betyder jo også, at så skal vi jo lige høre noget musik.
1: Ja.
0: Du har lovet mig, at vi skal lige høre jeres store hit tilbage fra dengang der, Julia.
1: Meget gerne, ja. Rigtig gerne.
3: 1, 2, 3, 4...

Ugen er ved at være slut. Vi ser tilbage. Dette er ugens opsamling

0: Like a crazy.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
5: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki. Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive. Det betaler sig.
6: Nu har Thiele fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot. Med mange gode tilbud og rabat til dig.
7: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
8: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
9: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
8: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

0: Ja, vi er tilbage her i studiet igen, hvor jeg jo stadigvæk har Liga med på besøg her. Miki og Ihan, ved du hvad? Fantastiske Julia. Det var jo et eller andet sted jo jeres helt store gennembrudshit.
1: Mm. Ja, altså det, det kommer an på, hvem man spørger.
0: Ja, det er
1: altså,
0: det.
1: Fordi der er mange, der siger, at om Julia, det er jo jeres største. Ja. Det skylder der ikke noget. Altså jeg er bare glad for, at vi har nogle store sange, som folk gider tale om, ikke?
2: Og stadig bliver spillet.
0: Det er jo lige præcis det. Ja. Ved du hvad, vi spiller dem også stadigvæk her.
1: Tak.
0: Det gør vi.
1: Tak.
0: Og vi kommer også til at høre jeres ny single, ja. Det drejer sig om.
1: Fedt. Ja.
0: Fordi den skal vi lige have en snak om her, fordi den handler lidt om dit liv, ved jeg.
1: Det handler faktisk, ja, både mit, men egentlig også Ihans. Ja. Vi er jo begge to blevet forældre. Ja. Ikke sammen.
0: Nej, ikke sammen.
1: Men det handler lidt om, altså den handler ikke lidt, den handler om det her med at have været del af et liv, en branche, et ræs, hvor årene går, og man ligesom måske føler sig en lille smule tom eller meningsløs, hvad fanden du ved, har fundet mening i nogle ting, som ikke var så holdbare. Og så i broen, der synger, hov, hov, hov, hvad er det, der sker? Du kigger bare på mig, som du ligger lige der. Det er barnet. Når man ser ind i sit barns øjne, eller man ligesom får, vi jo begge to forældre, har fået børn, at man ligesom finder ud af, hold kæft, det er jo det her, det drejer sig om. Det er derfor, den hedder drejer sig om.
0: Det er derfor, det hedder.
1: Og det er jo en sjov ting, at jorden drejer sig om, og det er det her, det drejer sig om, at wow, livet har fået en ny betydning, efter vi har fået børn. Altså, wow, hvor er det fedt. Og have sådan nogle små rødder der, der er bare, man sover ikke, og man er altid sådan on edge, men kæft, det er fedt.
0: Så finder man ud af, at livet det drejer sig om noget andet.
1: Ja, eller også så får det hele bare en helt anden betydning. Altså, du går på arbejde med et større formål, end bare sådan at gå på arbejde og være fed, og prøve lige at se mig, prøve at høre min guitar. Nu er det jo fordi, du ved, man vil gerne gøre sine børn stolte, eller man vil gerne putte mad på bordet til sin familie og sådan noget. Altså, lige pludselig er der bare kommer mange flere fede lag.
2: Vi har været i branchen så mange år, som du siger, og det, man bliver træt af at jagte de der likes eller streams, eller det bliver, lige så snart man får børn, så er der noget andet, der betyder meget mere.
1: Meget sundt.
0: Skal vi ikke lige høre sangen?
1: Jo, kom ind.

0: Det drejer sig om, det er altså den helt nye single fra Liga, du fik med her til din onsdag eftermiddag på Radio Skiver. Jeg har også stadigvæk Liga med her i studiet.
1: Ja.
0: Det var også noget af det her, da du lige udgav et par solosange der sidste år. Det var også noget, der var baseret lidt på dit liv.
1: Det er godt husket.
0: Ja, det er. Mm. Og det her med at skrive jeres sange nu her også, bliver det hovedsageligt med, at det er ting, I sådan ligesom har oplevet?
1: Jeg synes faktisk, at jeg er nået til et tidspunkt i min sangskrivning, hvor jeg har brug for også at skrive om noget, der ikke er så dybt og højdragende. Altså lige i forhold til min soloting, der var det sådan noget med, at jeg havde nogle historier, jeg gerne ville fortælle. Men musik kan jo også godt bare være løssluppen og dejligt. Altså Julia, det er jo bare en hyggelig sang.
0: Det er jo det.
1: De er også fede, og de er også vigtige. De er lige så vigtige. Så nu kan jeg mærke, at jeg har faktisk bare lyst til at skrive en masse sange, der bare er nice. Der handler om at have det fedt og hygge sig og feste og komme ud på gulvet og ryste en røv. Så nej, slet ikke. Altså det, jeg tænker, at begge to kan spille samtidig.
0: Man kan både have de dybe tekster, men samtidig også de lidt festlige ting. Det er der, vi skal hen.
1: Det håber jeg. Altså, så længe det lyder af Liga, så tror jeg, folk er med på turen.
0: Så vi kan godt forvente, at der kommer lidt mere,
1: i hvor, den
0: der,
1: grad.
0: Hvor der kommer noget ligesom lidt i gamle dage, med lidt skrald på os.
1: Det synes jeg, drejer sig om, er et godt eksempel på, at vi virkelig har kigget tilbage og været sådan, du kan jo høre i hans trommer på det, at der er fandme smæk på, ikke? Det synes jeg minder godt om gamle dage på en ny måde. Giver det mening?
0: Ja, et eller andet sted gør jeg. Mikke, du har også lovet at give et nummer mere på gitaren. Ja. Hvad er det for en, vi skal høre?
1: Jamen altså, nu vil Ihan og jeg sætte os sammen og spille den første gang. Og den har vi faktisk ikke spillet lang tid sammen, som jo egentlig er et nummer, som vi var i tvivl om skulle udgive, dengang vi lavede det, fordi den første gang, den blev udgivet efter vores allerførste sang, skylder der ikke noget. Men samtidig med, at vi havde den første gang færdig, så var Julia også lige blevet færdig. Og vi vidste ikke, skal vi bare udgive Julia nu? Hold kæft, det går nok sejt nummer. Og så var der et eller andet, der sagde os, ej nu, den her fede ballade, hvor vi har samlet Paul Dissing, ham der synger, den første gang, jeg så dig. Den kan sgu et eller andet. Ej, vi giver den en chance. Den ryddede jo bordet.
2: Ja.
1: Vi lå over Nick & Jay og Sebak på hitlisten. Det var sådan helt, hvor man, jeg kan huske, åbnede min telefon. Det var dengang, folk stadig købte musik på iTunes Store.
0: Ja, det var det.
1: Vi var nummer et.
0: Vi gav 8 kroner for dem dengang.
1: Det var fedt og fed støtte. Nu får man dem gratis på Spotify. Det var vildt, mand. Så det er et nummer, der betyder meget for os, fordi den var sgu lige ved at ryge svinget. Og nu er det bare en sang, som folk står og holder om hinanden til, når vi spiller den. Altså, det er en skøn ballade.
2: Det var også fedt at have sådan en legende som Paul Dissing med på sangen. Mm. Det havde vi sgu ikke.
1: Og vi gav ham hans første...
2: Ja, nå ja. Ja,
0: hans første
2: platin. Var det platin?
1: Platin.
2: Platinplade. Det havde han aldrig fået før.
0: Har han aldrig fået sådan en før? Det kan man jo så undre sig en lille smule over.
1: Ja, det er vildt nok, ikke?
0: Ja, det er det der. Et eller andet sted, synes jeg da.
2: Det kunne vi give ham. Han er desværre død i
0: dag. Ja, det er jo
2: det. Hold kæft, det var virkelig vildt, faktisk.
1: Ja, det var sejt.
2: Det havde jeg fuldstændig glemt.
1: For vi tænkte jo også, sådan nogle møgeunger, som også synes, at overhovedet det er fedt. Han var totalt stolt over, at vi havde brugt hans. Så det var sådan, okay, altså fordi det er jo ikke meget, man snakker sammen, når man samler. Man spørger selvfølgelig om lov, og han har sagt, ja, det gør jeg bare. Der vidste han jo ikke, det ville, altså, hvad den ville blive til, og den måske ville betyde noget for. Altså, den her sang har jeg engang optrådt med til en bisættelse. Okay. Altså, der var nogen, der, det er deres sang.
0: Ja.
1: Så det kunne vi jo også sige til ham og fortælle, prøv at have det her nummer. Vi spillede det for så mange mennesker. Tak, fordi vi måtte låne dig og din vokal. Og så var han bare sådan, kæft, tak for jer. Det var virkelig, virkelig fedt øjeblik.
0: Lad os lige høre sangen på guitar her, og så en lille akustisk version her.
1: Den første.

0: Vi er tilbage her i studiet igen her en onsdag eftermiddag, hvor jeg jo altså har besøg af Liga i studiet, og fantastisk nummer er den her jo stadigvæk, det må man jo sige.
1: Tak.
2: Tusind tak.
0: En fed historie, i øvrigt med Paul Dissing, det var jeg faktisk ikke klar over, at det var kommet helt derop, og så at han ikke, at han får hans første platinplade på den her.
2: Det er også vildt.
0: Så en fed historie.
2: Super cool. Tak.
0: Fremtidsmæssigt.
2: Ja.
0: Hvad kommer der til at ske?
2: Jamen,
0: nu ved vi har været lidt inde på, der kommer nogle flere sange, men ja. Hvad mere skal der ske?
1: Jamen, vi lader op til en tur næste år, hvor vi kommer rundt i hele Danmark og spiller.
0: Fedt.
1: Gerne festivaler, og ja, så måske skal, også Skive.
0: Så vi skal lige lægge et billet ind med Michael Ejsgaard til Skivefestivalen.
2: Det skal ud. Kan du trække nogle tråde?
0: Jamen, jeg ved det ikke.
2: Lige har jo aldrig spillet til den.
0: Nej. Har de aldrig spillet til Skivefestivalen?
1: Af en eller anden grund, så har det aldrig passet i vores kalender.
2: Skal det lige ske i 27? Det tror jeg nok, det skal.
0: Ja,
2: det vil være en fornøjelse.
0: Ja, ved du hvad, det glæder vi os til at følge med i, og høre nogle af de her næste sange, der kommer.
2: Tak.
0: Det bliver super spændende.
2: Endelig.
1: Tusind tak.
0: Tusind tak, fordi I kiggede forbi studiet.
2: Altid en fornøjelse.
1: Tak, fordi vi måtte.
3: Ugens opsamling hver søndag på Radio Skive.
4: Hej, det er Erika Jane her, og du er lige nu på Radio Skive. Og jeg kan fortælle dig, at min helt nye single, Lige så ligeglad, den bliver altså spillet lige her. Så enjoy it!

0: Læser lige glad, senest det her fra Erika Jane, og dermed så er vi også på vej mod en opdatering her fra Radio Skive Nyhederne, som er klar næste gang kl. 15.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv. Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En tredjedel af de sjællandske buslinjer stod til at blive sløjfet. Det kunne formand for kommende region Østdanmark, Lars Gårdhøj, konkludere, da Storregionen tidligere på året fik overblik over økonomien. Men efter at regeringen og danske regioner tidligere på ugen fik forhandlet en økonomiaftale på plads, kan formand og sjællandske buspendlere sænke skuldrene. Region Østdanmark fik nemlig forhandlet sig til de 148 millioner, som de ellers skulle spare væk. Region Østdanmark samler nuværende Region Sjælland og Region Hovedstaden og træder i kraft i 2027. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Dagen fortsætter med solrigt vejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader med en svag til jævn vind omkring nordvest. I aften fortsat solrigt vejr og en nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Livsforladt fra Annika, 5 minutter efter de 15. God eftermiddag, og velkommen ind for her til endnu en time af ugens opsamling her denne søndag på Radio Skive. Jeg er Kenneth, med dig frem mod klokken, den bliver 18. Og lidt senere i den her time, der skal det også handle om Jobpatruljen, som jo igen i år i uge 28 er klar til at tage ud og tjekke de unges sommerferiejobs. Det var Mia, der var forbi mig i studiet tirsdag eftermiddag til en snak om det hele. Og så skal de her 700 års købstadsjubilæum også hugges ind i sten. Helt præcis hvordan og hvad det går ud på, det kan du altså også høre lidt senere. Hvor der også er musik på vej til dig fra The Veronicas, Tame Impala og Jenny. Og lige her, der er det Rachel Platten og Fight Song. Like a small

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønderlundvej 8 i Holstebro.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
3: Vil du være en af Skives måske bedste mekanikere? Dalsgaard Freelance mangler dig, så vil du have mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, arbejde i et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar, løbende efteruddannelse og mulighed for personlig udvikling, så kontakt Michael nu. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard-Freelance, Frijsenborgvej 8 i Skive.
4: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

Gunshine Davids. Her var St. Clara til din søndag eftermiddag her på Radio Skive i ugens opsamling, hvor det også skal handle om, at Skives 700-års jubilæum nu skal hugges ind i sten. Det var Nikolaj Andersen, der besøgte Jan Bjergum mandag morgen til en snak om det. Og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter Justin Bieber og What Do You Mean? What do

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af Nikolaj Thym Andersen. Og vi skal snakke lidt om en bog og noget offentliggørelse her den 15. august. Hvad er lige det, vi skal have snakket om?
1: Jamen, det er Skives dåbsattest, hugget i sten. Jeg har hugget en åben bog, hvor i at jeg har hugget Skives dåbsattest, eller det vi kalder Skives dåbsattest. Det, der gør, at vi har 700 års jubilæum, er et privilegiebrev eller et købstadsbrev, som kong Valdemar, han udstedte til Skive i 1326.
0: Og det skal jo være med stor festivitas her den 15. august, så der er jo lidt tid til endnu. Men hvad kommer til at ske den dag?
1: Jamen altså, der kommer til at ske alle mulige ting, men en spændende og god ting for mig i hvert fald, det er jo, at den her bog, den skal afsløres. Den kommer til at skal stå ned bag ved Gammelt Skive Hus, hvor handelen ligesom startede i Skive, hvor det hele er blevet ligesom genetableret fra den gang, hvor der bliver åbning af kælderen ind under Gammelt Skive Hus, hvor man kan se og læse en hel masse fra den tid af. Så det bliver rigtig spændende.
0: Hvordan fik du lige den her opgave?
1: Jamen, det var egentlig en idé, jeg fik, at jeg godt kunne tænke mig at lave det længe inden, at der var noget med jubilæum eller noget som helst. Jeg kunne godt have tænkt mig at lave den her åbne bog med Skives dåbsattest i, og egentlig ud fra en film, jeg havde set. Så det var egentlig en idé, jeg først fik, tegnede den, lagde den til side, og så fandt den frem igen, da

0: Man er alligevel været lidt stolt over at komme til at kan sætte lidt præg på sin nye hjembys historie.
1: Ja, altså jeg er helt vildt stolt over det. Altså, jeg synes, det er sådan en, det her, det er en af de der ting fra jubilæet, der også står bagefter. Der er selvfølgelig kommer til at ske en masse ting, som vi kan mindes, men den her, den står der også til næste 100 jubilæum, eller to, eller tre, eller fire. Så det er jeg faktisk ret stolt over.
0: Det kan jeg godt forstå. Nikolaj, du skal have tusind tak, fordi du lige kiggede forbi her.
1: Velbekomme, og selv tak.
2: Ugen er ved at være slut. Vi ser tilbage. Dette er ugens opsamling.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med souvenirs. Oplev hits som Han tog et nattog,

0: Jeg troede, du var hos Michael.
1: Jeg troede, du var hos Michael.
0: Og jeg hader Susanne. Det er live, det er hyggeligt, og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
2: Nu har Thiele fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot. Med mange gode tilbud og rabat til dig.
3: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
4: Forestil dig, at du har haft en elektriker på besøg, og da de var færdige, havde de ryddet op efter sig. Ja, sådan er det altid, når OM Strøm i Skive er på besøg, og det er uanset hvilken opgave, der laves. Så savner du en elektriker, der får tingene gjort, og hvor en aftale er en aftale, så se mere på omstrøm.dk.

Don't Call Me Baby. Ja, vi var tilbage i slut 90'erne her sammen med Madison Avenue. Jobpatruljen, ja, de er jo klar igen i år i uge 28 til at tage ud og tjekke de unges sommerferiejobs. Mia, hun var lige forbi mig i studiet tirsdag eftermiddag til en snak om det. Og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter nyeste fra EG.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu, der har jeg også fået besøg i studiet af Mia fra Jobpatruljen. Hej Mia.
1: Halløj.
0: Mia, det er jo snart ved at være tid, I skal ud og tjekke sommerjobs hos de unge.
1: Det er det nemlig.
0: Men jeg kan forstå på det, der kommer til at ske lidt noget nyt i år. Hvad er det, der er på bedingen, hedder det?
1: Jamen altså, det der kommer til at ske nyt, det er, at vi har fået unge arbejdere lidt mere i fokus. Og det betyder simpelthen, at vi kommer til at stille nogle lidt andre spørgsmål, end de måske er vant til derude. Og ellers så er alt jo, som det plejer at være. Vi kører ud i U28, og her i Skive omvejen, der er det den 10. juli, fredag den 10. juli. Men det er simpelthen nogle andre spørgsmål, vi kommer til at stille de unge, når de møder os.
0: Kan du give nogle eksempler på, hvad det er, der skal laves om, og hvorfor?
1: Jamen, grunden til, at det skal laves om, det er simpelthen, fordi vi gerne vil have fået ungarbejderne mere i fokus. Vi vil gerne have mere data på, hvordan de rent faktisk har det på arbejdspladsen. Og så skal de få en god oplevelse, når de møder os. De skal ikke se os som noget politi, der kommer for at kontrollere deres arbejdsforhold, men simpelthen fordi vi er oprigtigt nysgerrige på, hvordan det er, de har det på deres arbejdsplads.
0: Kommer I ud nogle steder, hvor de unge føler lidt, at I kommer som den der politifolk, der lige skal dunk dem op i hovedet?
1: Altså man kan sige, at Jobpatruljen har måske de tidligere år haft ry for at være lidt patruljeagtig. Det hedder jo også Jobpatruljen.
0: Ja, det var det.
1: Både fra arbejdsgivers vinkel, men også for de unge arbejdere. Men det er simpelthen overhovedet ikke meningen. Det er en oplysningskampagne til unge arbejderne. Og det er også vigtigt, at deres første møde med fagbevægelsen, at det bliver et godt møde. Og det er simpelthen derfor, at der skal laves om i det her.
0: Kan du give nogle eksempler på de spørgsmål, man kommer til at stille anderledes?
1: Ja, altså først og fremmest kan det jo være noget med, hvordan man rent psykisk har det på sin arbejdsplads. Er man glad for at gå på arbejde? Har man det godt der, hvor man er? Har man nogle gode kollegaer? At det er det, der for eksempel vil være lagt større fokus på, frem for, får du din pause? Har du din ansættelseskontrakt osv.? Der vil også være spørgsmål, der indeholder noget af det, men de vil i højere grad være i baggrunden i det års jobpatrulje.
0: Så er der også noget med, at det er blevet lagt i nogle andre hænder. Førhen har det jo været 3F og HK.
1: Ja, primært ja, så det har været os, der har kørt det, men det er simpelthen lagt i FH's hænder nu. Men udover det, at FH selvfølgelig også er kommet ind over, så vil det stadigvæk være især 3F og HK, som kommer til at køre patruljen, i og med, at det jo er primært vores arbejdspladser, som vi besøger ude i butikkerne og ude på restauranterne.
0: Så altså alt i alt, det bliver nogle andre spørgsmål. Man sætter de unge mere i fokus på den her måde her.
1: Lige præcis.
0: Og håber, at man får lidt mere ud af det på den måde.
1: Lige præcis. I hvert fald, at de unge i hvert fald får mere ud af det, og ved, hvem de skal og kan kontakte, hvis der sker noget. Og så helt rent lavpraktisk, så vil jeg også opleve, at vi har noget andet tøj på. Vi har simpelthen fået en ny uniform, som jeg også synes er mega fed, som man lige kan lægge mærke til, hvis man møder os derude.
0: Jamen, Mia, jeg håber, at det her det kan være med til at sætte ekstra meget fokus på de unges første møde med en arbejdsgiver, fordi det er jo super, super vigtigt.
1: Det håber jeg også.
0: Og så ses vi jo igen.
1: Det gør vi helt sikkert.
0: Til juli, når I er rundt her i Skive. Skal vi lige tage den igen?
1: Det synes jeg. Det er den 10. juli, vi kører her i Skive omegn.
0: Ja.
1: Lige præcis, så der vil I møde os.
0: Så der har man mulighed for at møde jer og stille spørgsmål, hvis der skulle være et eller andet.
1: Lige præcis, det har man.
0: Mia, tak for besøget her.
2: Ugens opsamling hver søndag på Radio Skive.

Beautiful Mistakes, herfra Maroon 5 og Megan Thee Stallion, hvor vi er 12 minutter fra en opdatering fra Radioskive. Det hører det her næste gang klokken 16. Men inden da, ja, der skal vi altså lige forbi blandt andet den her fra Sunbro. Her får du Home Ragger. God eftermiddag.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
2: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Der er plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
0: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
1: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os,
17: får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Store dele af Slagelse Kommune er uden vand i hanen, det skriver Sjællandske Nyheder. Det lokale forsyningsselskab Envafors oplyser til Ritzau, at de ikke har fundet kilden til fejlen, men de kan konstatere, at de mister meget vand. Samtidig får de mange henvendelser fra kunder, der ikke har vand i hanen eller har meget lavt vandtryk. Problemet rammer både private hjem og virksomheder, men præcis hvor mange, der er uden vand, vides ikke på nuværende tidspunkt. Vandforsyningsselskabet står for 80% af vandforsyningen i Slagelse Kommune. De arbejder på højtryk for at finde årsagen til problemet og rette op på fejlen, men kan ikke sige, hvornår det forventes at være løst, og kommunens beboere igen får vand i hanen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Dagen fortsætter med solrigt vejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader med en svag til jævn vind omkring nordvest. I aften fortsat solrigt vejr og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er Radio Skive.

Hvad er at vente på? Her var Hjalmar og Katinka, og dermed så er vi også kommet efter de 16 her med små 5 minutter. Jeg er Kenneth, og det her er Radio Skive, og ugens opsamling frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere i den her time, ja, der skal det jo handle om Skiveegnens kulturuge, som jo har været her i løbet af ugen, som jo blandt andet også inkluderede det historiske marked i torsdags nede i Skiveanlæg. Men Jan Bjerg havde faktisk også besøg af et ukrainske kor her i studiet mandag morgen, som jo altså blandt andet gav koncert nede på torvet hernede i forbindelse med Skiveegnens kulturuge. Og hvordan det lød, ja, det kan du altså høre her lige om lidt, men der er også lige musik på vej til dig fra Alesso og Katy Perry, Andreas Odbjerg og her Flo Rida og Good Feeling.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Host! På med tyrolerhatten, lederhosen, dirndl og det gode humør. Fur Bryghus har pyntet op til et brag af en oktoberfest den 12. september. Tirolerbarn Aalborg sørger for musikken. Fur Bryghus for mad og kolde fadøl i lange baner. Og vi lover, det bliver en fest. For kun 575 får du både lækker tyrolermenu, levende tyrolermusik, samt en hel liter fadøl med i prisen. Se mere og køb billet på furbryghus.dk. Host!
3: Kom med til Sommertrav onsdag og oplev Grand Circle kvalifikationer på Skive Travbane. Du kan se Danmarks bedste heste og kuske i mange af de superspændende travløb. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding i verdensklasse. Starten til første løb går kl. 17.00. Se mere på skive-trav.dk.
4: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Du lytter til Radio Skive. I dag der sker der noget specielt på Rådhustorvet her i Skive. Nu har jeg fået besøg af en masse mennesker her i studiet. Men først skal jeg lige sige, Michael Hamilton, hvad er det lige, vi kan opleve på Rådhustorvet her i dag?
1: Jamen altså, alle i Skive kan jo opleve det her med, at vi laver et arrangement med det her ukrainske kor. Det hedder Malva. Hvor det vil Olesia fortælle lidt om lige om lidt. Det er hende, der er korleder. Og så har vi jo så Asger Tejlgaard, som står her ved siden af mig, som er sangskriver, ligesom jeg selv er, og så Steffen Elgaard, som også er sangskriver. Så vi spiller nogle af vores egne sange, og så har vi jo så, ja, du kan Asger jo fortælle lidt, oversat en af sine egne sange til ukrainsk med lidt hjælp fra en fra koret. Så vi gør det der med, at vi mødes lidt på den anden banehalvdel, så vi sådan nok alle sammen kommer lidt ud af vores komfortzone i dag. Så det er i korte træk det, der sker.
0: Men hvordan er ideen kommet til, at man skal have et ukrainsk kor med her, og der skal oversættes fra dansk til ukrainsk, og også den anden vej måske også? Olesia, kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, det er fordi jeg og Michael, vi kender hinanden fra sidste år, vi holdt koncert sammen med mit dansk kor, Selin kor. Men dengang, da vi mødtes i forbindelse med den begivenhed, så kom det en idé, at vi synger sammen. Og så Michael siger, vil du vel, jeg vil gerne synge i ukrainsk sang, på ukrainsk, så siger jeg, på ukrainsk, er du sikker? Ja, det vil jeg meget gerne. Så siger jeg, vil du vel, vi har en utrolig populær sang, alle ukrainer kender det, den hedder Червона Рута, kan du gentage? Han siger, Червона Рута, wow, tror jeg, så han kan synge på ukrainsk, og det var sjovt. det var vores start. Og så det kommer til, at Eska, han oversætter sin sang til ukrainsk, og Stefan, han vil også, at vi synger noget melodi, ukrainsk melodi, og han tilfører det til sin sang. Og vi er rigtig, rigtig glade for, at danske musikere så åben, at synger på ukrainsk. Det glæder os, og det varmer os. Det er utroligt dejligt.
0: Det tror jeg på. Men det må dele en dyt også være en kæmpe udfordring, Michael.
1: Ja, det er det virkelig. Det er det. Det er det. Altså, så jeg har jo lavet alle mulige tricks for at få mig selv hjernevasket med den sang, som Olesia lige nævnte. Så jeg har lavet en playlist med 44 forskellige versioner af sangen, så jeg har den kører ind i mit hoved lige nu her. Er det rotation? Er det ikke det hedder på? Og det skriver, der kører den her Червона Рута, som Olesia nævnte. Men så har jeg også gjort det der med, at okay, starte med at få ukrainsk til altså Google Translate fra ukrainsk til engelsk, fra ukrainsk til dansk, hvad er det egentlig, jeg står og synger, og ja, så er der nørdet meget igennem, men jeg tænker, altså det der sker, når vi laver det her, så Asger, han, du fik jo den idé, Asger, med at oversætte en af dine egne sange til ukrainsk, og det skal du næsten fortælle lidt om, Asger, for det var ret sjovt, det så jeg jo selv, hvor deres reaktion på det først, hvordan, at wow, at du lige svinger en af dine egne sange op, så nu også på ukrainsk, men det kan du altså fortælle lidt om det, Asger, nu her.
0: Det må du meget gerne, Asger. Men vi skal altså lige have et lille stykke musik først.
3: Ugens opsamling. Hver søndag på Radio Skive.

0: Ja, så er vi tilbage igen. Og Asger, du skulle fortælle lidt om en af dine sange, som er gået fra dansk til ukrainsk.
1: Ja, det er en sang, der hedder Blandt stjernernes sted, som er med på mit album, som udkom i oktober. Den er selvfølgelig på dansk. Og så skulle vi så tænke, så hvordan kan jeg spille ind i den her game her? Og det var simpelthen ved at sige, at jeg tager ind min egen sang, og så oversætter den til ukrainsk. Og så har jeg fået lidt hjælp af nogle af dem, der kan sproget. Og få lidt hjælp til at tilpasse noget, for der er noget med stavelser, og noget, når man oversætter, så er der nogle ting, man skal være opmærksom på. Men det viser at komme ud med et rigtig godt resultat. Og en fantastisk oplevelse. Det er musik kan, ikke? Altså, det kan jo binde os sammen på tværs af nationalitet og sprog. Altså, når vi synger og spiller sammen, så er vi jo ligeglade med, om det er på ukrainsk eller dansk, eller hvad det nu er. Så er vi i samme zone, ikke? Så synger vi sammen, og jeg synger sammen med koret der, og det bliver en fantastisk oplevelse. Jeg glæder mig helt vildt. Og så er jeg også en lille bitte smule, hvad skal vi kalde det, tændt på, om jeg nu har udtalen i orden. Der skal nok være nogle ukrainer, der står og tænker, ja. Med tiden, så kan det være, at det kommer. Men jeg synes, det er en fantastisk dejlig ting at opleve det her, og binder sammen, og musikken kan være med til det.
0: Men det er jo også noget, der udvider ens horisont, må man sige.
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Og vi spiller jo også, nu får vi også glæden af at spille med på nogle af de sange, som, altså koret lærer nogle af vores sanger at kende, og vi lærer nogle af jeres sanger at kende. Vi spiller også med at akkompagnere nogle af de ukrainske sange, som vi jo ikke kendte i forvejen. Og det er også en kæmpe stor oplevelse at få lov til at lære det at kende. Det er jo kultur. Det er jo fantastisk.
0: Det her arrangement, hvornår går det i gang i dag?
2: Jamen, det starter kl. 16, og det slutter kl. 18.

0: Og den har sådan en fantastisk tema, da, som kører hele tiden. Men så tænkte jeg, hvad sker der så, hvis jeg skifter akkorderne under og laver en dansk tekst, der hedder En skive? Og jeg havde så egentlig tænkt, at det ukrainske kor, da vi øvede der, bare skulle synge la la la la. Men nej, de insisterede på at synge En skive til dig, En skive til mig, En skive til alle. Og det blev helt fantastisk. Det var en brusen for mig at sidde der med gitaren, og så kom den mur af lyd der. Og så kunne jeg også godt se, at de rystede lidt på hovedet over, hvad er det for noget, vi synger?
1: Men det vil så sige, at man kan faktisk også få en julesang her i eftermiddag, så.
2: Ja, det kan man.
1: Det er tidligt. Vores første julesang måske.
2: Ja.
1: Godt, jamen ved I hvad, jeg håber, der er en masse, der kigger forbi Rådhustorvet kl. 16 her i eftermiddag. Jeg kan mærke, der er rigtig god stemning blandt musikerne her, og også med korsanger, så det skal nok gå rigtig godt. Tusind tak, fordi I kiggede forbi her.
2: Selv tak.
3: Radio Skive. Det her er ugens opsamling.

En rigtig sommerklassiker fra 90'erne her til din søndag eftermiddag på Radio Skive. Her var King Lion, I Love the Melody. I torsdags der var der det historiske marked nede i Skive Anlæg, også lidt i forbindelse med Skiveegnens kulturuge, og så også det her 700-års købstadsjubilæum, hvor man altså lige kunne komme ned og se, hvordan Skive blandt andet så ud også i, ja, for små 700 år siden. Jan Bjerrum lavede lige en lille follow-up med Michelle Skov fra Skive Kommune fredag morgen, og vi sendte jo altså også direkte dernede fra der torsdag eftermiddag. Du kan høre det efter The Verve og Lucky Man, men allerførst her, Jonah Blacksmith sammen med McDess på Saw You Dancing.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
4: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki. Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive, det betaler sig.
5: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.

0: Du lytter til Radio Skive netop nu, der ringede op til Michel Skov fra Skive Kommune. I går, der var det jo det historiske marked i anlægget her i Skive. Det var jo en stor dag, synes jeg i hvert fald. Hvad siger du selv til den, Michel?
1: Ja, en kæmpe stor dag. Jeg tror, vi er mange, der er trætte i dag. Lærere, pædagoger, forældre, bedsteforældre og en hel masse børn, som var afsted. Men det var en fantastisk dag, og vi var så heldige med vejret, og det klappede, og ja, jamen, vi kan næsten ikke få armene ned over, at det faktisk blev så stor en succes, som det gjorde.
0: Har det sådan overrasket, at det blev så stor en succes?
1: Nej, altså vi havde jo gået og håbet på, at det her, det kan altså blive noget, som virkelig sætter gode minder i folk omkring det her 700-års købstadsjubilæum. Så om det kom bag på mig, det er jeg ikke sikker på, men man er altid så afhængig af vejret, når det handler om sådan nogle arrangementer, og et mega regnvejr eller mega blæsevejr kunne godt have gjort oplevelsen anderledes, end den så heldigvis endte at blive.
0: Nu var der jo en masse mennesker i går. Hvor mange tror du egentlig, der har været i går?
1: Åh, det er godt nok svært. Jeg tror i hvert fald, der har været 10.000. Men det er bare et gæt. Altså, jeg synes, det var helt overvældende, så mange mennesker, der kom både til det historiske marked og til streetfood efterfølgende. Så jeg er ikke engang sikker på, at 10.000 kan gøre det. Altså, skolebørn alene havde vi jo 4.000 inden, plus 500 lærere og pædagoger, og så havde vi alle foreninger og virksomheder, og så alle de forældre og bedsteforældre og nysgerrige, der kom og besøgte markedet også. Så ja, der var vanvittigt mange mennesker.
0: Så kommer der det store spørgsmål. Er det noget, I vil gøre igen?
1: Åh, det kunne være mega sjovt at gøre igen. Altså, jeg vil sige, det er virkelig et projekt, som har givet meget. Altså, det var virkelig et generationsmøde på alle mulige måder, og et kæmpe samarbejde mellem erhvervsliv og foreningsliv og kommune. Så det var super spændende. Altså, hvis chancen kommer igen, så tænker jeg da bestemt, vi skal gribe den.
0: Ja, for jeg tænker, nu stod jeg og snakkede med nogle politikere i går, og de var sådan meget op at køre over det her, og så spurgte jeg, er det ikke noget, vi skal gøre igen? Ja, det må vi jo lige få snakket om, siger de så.
1: Ja, jeg tænker, det er noget, de må vende ud af at beslutte, om det er noget, der er værd at gentage.
0: Men man må jo sige, der har jo også været lagt et kæmpe arbejde fra ungdomsskolen og alle andre skoler her, så jeg tænker, det er også nogle af dem, der er trætte i dag.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå, og det er virkelig velfortjent, hvis de er trætte, og jeg håber, de alle sammen er så glade og så stolte af sig selv, fordi de kan virkelig klappe sig selv på skulderen. Hold nu op, hvor har de lagt mange kræfter, meget energi, kæmpe engagement i det. Det er bare så fantastisk med den store opbakning, der har været hele vejen rundt. Altså, det er vi bare dybt taknemmelige over. Og så fedt, at der er så mange, der gerne vil være med til at fejre det her 700-års jubilæum.
0: Og sådan, jeg kom til at stå og kigge på børnene i går. Jeg nævnte det også i et interview med ungdomsskolen her. Der var faktisk ikke ret mange børn, der havde deres smartphone frem i går.
1: Nej, men det gjorde man jo heller ikke i historisk tid. Så
0: det er rigtigt, men man kunne godt forestille sig alligevel sådan dagen i dag, at vi skal lige se, hvad der sker. Men det var der ikke tid til.
1: Nej, der var virkelig meget at opleve. Jeg er heller ikke sikker på, at man kunne nå at opleve det hele. Jo, hvis man var der hele tiden igennem, så kunne det godt være, at man lige kunne nå hele vejen rundt. Men der var virkelig meget at se og opleve. Mange forskellige oplevelser. Så det var jo bare, jamen, det var bare fantastisk. Jeg kan næsten ikke sige andet, end at det bare var det fedeste arrangement. Og jeg håber, at dem, der var dernede, de havde fuldstændig samme oplevelse, som jeg gik hjem med.
0: Michel, du skal have tusind tak, fordi du lige har tid til at være med her.
1: Jo, mange tak. Og så vil jeg bare lige sige tak for tålmodigheden til alle de bilister, for jeg kunne godt se, at der var lidt trafikkaos på et tidspunkt. Vi havde et vejarbejde, der lige clashede lidt med det historiske marked. Men det virker som om, at det løste sig, selvom det trak lidt på tålmodigheden hos nogen.
2: Ugen er ved at være slut. Vi ser tilbage. Dette er ugens opsamling.

Næste single fra Pil, Stjerneklar hedder den, og så er der også små 11 minutter til en ny opdatering fra Radio Skive-nyhederne, og du får naturligvis også en vejrudsigt. Og husk på radioskive.dk, der kan du altid klikke ind og læse vores seneste lokale nyheder, lige når du har tid og helt gratis. Og lige her også en af de seneste, der er kommet fra Teddy Swims. Her får du Mr. Know It All. God eftermiddag.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Store dele af Slagelse Kommune er uden vand i hanen, det skriver Sjællandske Nyheder. Det lokale forsyningsselskab Envafors oplyser til Ritzau, at de ikke har fundet kilden til fejlen, men de kan konstatere, at de mister meget vand. Samtidig får de mange henvendelser fra kunder, der ikke har vand i hanen eller har meget lavt vandtryk. Problemet rammer både private hjem og virksomheder, men præcis hvor mange der er uden vand, vides ikke på nuværende tidspunkt. Vandforsyningsselskabet står for 80% af vandforsyningen i Slagelse Kommune. De arbejder på højtryk for at finde årsagen til problemet og rette op på fejlen, men kan ikke sige, hvornår det forventes at være løst, og kommunens beboere igen får vand i hanen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften fortsat en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Overlight, her fra Taylor Swift, 6 minutter efter de 17. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til sidste time af ugens opsamling. Jeg er Kenneth, og er med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Og lidt senere i den her time, der kan du høre det interview, jeg havde torsdag formiddag med Kasper Svendstrup fra Svendstrup og Vendelbo, og så DJ Encore, som jo er ude med en single sammen med Nadja Malm, der hedder Udødelig. Og du får naturligvis også lige en lytter på sangen igen. Den er i øvrigt også ugens tester fra i næste uge. Men der venter også musik fra Dido, Ed Sheeran og her Beyoncé.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Vil du være en af Skives måske bedste mekaniker? Dalsgaard Freelance mangler dig, så vil du have mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, arbejde i et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar, løbende efteruddannelse og mulighed for personlig udvikling, så kontakt Michael nu. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard-Freelance, Frisenborgvej 8 i Skive.
3: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
4: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu, der har jeg altså også Kasper Svendstrup fra Svendstrup og Vendelbo med på telefonen sammen med Andreas, som også er DJ Encore. Hej med jer, drenge.
1: Goddag.
2: Hej, hej.
0: I kommer jo med en ny single i morgen fredag sammen, og der kan man jo sådan lidt sige, at det er nullerne, der møder tierne i 20'erne. Er det helt forkert?
1: Det er fuldstændig rigtigt,
2: ja.
0: Hvor har I lige mødt hinanden henne, og lige kommer i tanke om, nu skal vi lige lave noget musik sammen?
2: Jamen, vi har jo hver især optrådt med musik sammen, eller ikke sammen, men hver for sig i lang tid, og det er jo sådan, at vores forsanger på vores to største hits, Nadja Malm, hun synger på dybt vand og glemmer det aldrig. Hende hapsede Andreas lidt, at han ligesom skulle til at i gang med at optræde igen. Så Nadja, hun har faktisk sunget på Andreas' nummer her over det sidste par år.
0: Ja, det var da også uartigt af ham.
2: ja, han fik lov. Han har fået lov.
1: Det er for pænt. Ja. Og det skal også siges, at Svendstrup Vendelbo stadigvæk bruger Nadja, når de også er ude og optræde.
0: Ja, det er jo det. Ja. Og I tager jo stadigvæk ud, selvom Thomas han jo også laver alt muligt andet i dag, for det gør han jo.
2: Ja, det kan vi alle sammen lave. Det er jo det. Forskellige og er blevet voksne og har fået børn alle sammen og lever tre forskellige liv og så videre, ikke? Men musikken er ligesom det, der holder os sammen. Og Nadja har ligesom været en eller anden form for livsstift på det her. Det er også derfor, at vi tænkte, at lad os bare prøve at lave et nummer sammen, og vi skal faktisk optræde med det for første gang sammen på lørdag, for ligesom at, så skal vi se, hvordan det går, ikke?
0: Ej, hvor spændende. Kan man så forvente, at I så også måske tager på en lidt længere, måske noget klubtur eller et eller andet her sammen også senere? Jeg ved også, at I skal spille til det gamle Vi Elsker 90'erne. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder derovre i Brøndby. Er det ikke der, I skal spille også?
1: Jo, det er rigtigt. Det hedder Festegn, vi spiller Festegn, på lørdag. Ja. Det glæder vi os rigtig meget til, alle fire. Og planen er da også, at vi gerne vil rundt og spille andre steder i landet. Ikke kun på Sjælland, men også i det gode danske land.
0: I det gode jyske.
2: Ja, meget gerne. Altså, vi håber lidt, at det skal være startskuddet på en eller anden form for tur til næste sommer. Gerne nogle lidt større festivaljobs osv. Andreas Anko har jo spillet festivaler, det gør vi jo også, Svendstrup og Vendelbo, stadigvæk. Vi håber, at det kan være startskuddet på, at vi skal komme ud og optræde noget mere sammen.
1: Jeg kan sige, der er jo gået lidt både i det her med at samarbejde, når man udgiver musik, men det kan også være fedt at gøre det på scenen. Altså, vi alle sammen er på scenen samtidig. Og det er jo så det, vi prøver på at kickstarte her på lørdag.
0: Den her nye single, der kommer, den hedder Udødelig. Hvad er det lige præcis, den handler om?
1: Altså, ja, nu, vi føler os ikke specielt udødelige, specielt ikke, når vi ved så i den her måde alder, men nej, den handler jo om, den handler grundlæggende om det her kærlighedstema, hvor man kan være udødelig i kærlighed.
2: Ja, altså, og det er jo sådan tit med kærlighed, så der kan man jo faktisk godt oversætte det til noget andet end kærlighed. Mange af vores sange er jo oplagt, at emnet er kærlighed, men det kan jo også godt være andet end kærlighed. Det kan jo både være, altså det kan jo være kærlighed med en partner, det kan også være kærlighed mellem familie eller venner. Det er selvfølgelig oplagt at tænke på, at det er to kærester, som har det svært, og de tror, de er udødelige, men det er de ikke. Helt, men man kan faktisk bruge det i rigtig mange indsender også.
1: Og så et lille twist med sang er, at jeg har kun udgivet sangen på engelsk, Svendstrup og Vendelbo kun på dansk. Vi prøver at blande det lidt sammen her, sådan så at der er en god del engelsk i det danske også.
0: Nu er vi jo så heldige, at vi har jo fået lov til at få en lille sneak premiere på den her single, der kommer i morgen. Så skal vi ikke lige høre den?
2: Lad os gøre det.
1: Selvfølgelig.

0: tempo, at vi har en lyd. Andreas Anko har også en lyd. Så hvorfor begynder at kaste os ud af alt muligt, som folk ikke kan genkende? Så vi har holdt fast i det, som vi selv føler er vores lyd.
1: Rent fremtidsmæssigt, hvad skal der ske? Nu har vi været lidt inde på det her med tur, men kunne I finde på at lave mere musik sammen?
2: Ja, bestemt da. Jeg synes, det har været en sjov og en god proces. I øvrigt også sammen med Nadja, alle os fire, vi har udviklet det her sammen. En sidste ting, som også lige er værd at nævne, det er, at min gamle sanger, Ingelina, har også været med til at skrive sangen. Så på en eller anden måde, der kommer vi godt rundt i alle.
0: Hun har faktisk også skrevet de to numre, som Nadja synger på, Svendstrup Vendt på Dybvand og Glemmer dig Alice. Så hit sanger inden, som ligesom har det gyldne touch på hvad en god sang skal være, er også med på den her single. Så det er ligesom full circle hele vejen rundt.
1: Måske lidt siger lidt mellem linjer, det er, at der kommer måske også en anden sang senere hen med Ingelina på
0: vokalerne. Vi vil ikke afvise. Altså, Ingelina tror jeg ikke, vi får på, men Nadja er helt sikker på at være frisk. Men vi vil da ikke afvise, der kommer mere. Men hvis vi får lov til at lave en tur sammen, hvor vi får nogle større jobs, så kommer vi 100% til at skulle remixe hinandens numre og lave nogle lidt mere sådan noget, blandede ting sammen. Så vi håber, der er nogen, der er klar til at tage imod det derude.
1: Jamen, det glæder vi os til at følge med i, hvordan det kommer til at gå. Nu vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi jeg lige måtte ringe til jer.
0: Jamen selv tak.
1: Og så held og lykke på lørdag til
0: jer. Ja, tak.
2: Tak skal du have.
3: Ugen er ved at være slut. Vi ser tilbage. Dette er ugens opsamling

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. roslevbilsyn.dk.
3: Kom med til Sommertrav onsdag og oplev Grand Circle kvalifikationer på Skive Travbane. Du kan se Danmarks bedste heste og kuske i mange af de superspændende travløb. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding i verdensklasse. Starten til første løb går kl. 17.00. Se mere på skive-trav.dk.
4: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.

All Good Things her fra Nelly Furtado søndag eftermiddag her på Radio Skive, hvor vi lige nu tager en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav. God eftermiddag.

som stjernerne her fra Medina, og dermed så nåede vi også til vejs ende her for ugens opsamling her søndag. Ja, Kenneth, tusind tak, fordi du lytter med. Husk nu endelig at blive hængende, for Katrine, hun er altså klar til at lige at følge dig igennem resten af søndagen med mere musik, ja, efter nyhederne klokken 18. Og så går jeg sådan set også på sommerferie fra nu af. Jeg er tilbage igen om små 14 dages tid, så kan du have det rigtig godt indtil da.

0: about. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart. El.
18: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. El.
19: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen.
0: Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: you. Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Store dele af Slagelse Kommune er uden vand i hanen. Det skriver Sjællandske Nyheder. Det lokale forsyningsselskab Envafors oplyser til Ritzau, at de ikke har fundet kilden til fejlen, men de kan konstatere, at de mister meget vand. Samtidig får de mange henvendelser fra kunder, der ikke har vand i hanen eller har meget lavt vandtryk. Problemet rammer både private hjem og virksomheder, men præcis hvor mange, der er uden vand, vides ikke på nuværende tidspunkt. Vandforsyningsselskabet står for 80% af vandforsyningen i Slagelse Kommune. De arbejder på højtryk for at finde årsagen til problemet og rette op på fejlen, men kan ikke sige, hvornår det forventes at være løst, og kommunens beboere igen får vand i hanen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften fortsat en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Det her er Radio Skive. Din station.
3: Så se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

så blev klokken de små 5 minutter efter de 18. God aften, rigtig hjertelig velkommen indenfor her til søndagens udgave af Din Aften her på Radio Skive. Vi starter søndagen ud med Freya Sky og nummeret Silent Treatment. Mit navn er Katrine, og jeg er din vært, og jeg er med dig frem mod klokken rammer de 22, og tusind tak, fordi du lytter med. Lige straks der er Bav klar til dig med nummeret 1000 timer, men allerførst lige her Travis McCoy og Bruno Mars med Billionaire. I wanna be

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Ny bil inden ferien. En flot brugt eller en helt ny Suzuki. Vi har det store udvalg. Din Suzuki-forhandler, Ernst Jensen Biler, på Viborgvej i Skive. Det betaler sig.
4: Nu har Thiele fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot. Med mange gode tilbud og rabat til dig.
5: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: Din aften med Katrine Johansen.

Gakaga med nummer Flue i et spænd fra deres seneste album, Vild Ungdom, fik du her til din aften på Radio Skive. Lige straks er det sidste lyt med ugens tester. Det er Jonah med nummeret Gud, hvor er det dejligt. Men allerførst lige her er seneste single fra Rasmus Sebak, hvor han får lidt hjælp fra bandets søn. Det er nummeret Sprækker.

0: kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Vil du være en af Skives måske bedste mekaniker? Dalsgaard Freelance mangler dig, så vil du have mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, arbejde i et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar, løbende efteruddannelse og mulighed for personlig udvikling. Så kontakt Michael nu. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard-freelance, Frijsenborgvej 8 i Skive.
3: Din aften med Katrine Johansen.

0: Der var vi lille smut tilbage til slut 80'erne i selskab med Wham og nummeret The Edge of Heaven.
1: Her til din aften på Radio Skive.
0: På vej til dig er Kitte og Saint Clara. Det er nummeret Hvorfor skulle jeg vide det? Men allerførst lige her er Shakira med hendes sang, der også er med i Zootropolis 2. Det er nemlig

Du lytter til Din Aften på Radio Skive. Her var det Alex Warren og nummeret Fever Dream. Mit navn er Katrine, og jeg er tilbage igen på den anden side af din 19, hvor jeg klamrede mere musik her til Din Aften. Men til at være på vej, kommer her Christoffer og ham med gitaren. Rigtig god aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Hey, har du pluskort?
7: Ja. Yeah.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja. Yeah.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja. Yeah.
6: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
7: Ja. Yeah.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
8: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 19. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

gemt dit nummer. Og med det fik vi altså også begyndt endnu en time af søndagens udgave af Din Aften. Så lige er tændt for din radio. Jeg hedder Katrine, og jeg er din vært, og jeg er med dig 3 timers tid nu, nemlig indtil klokken rammer de 22, og jeg er super glad for, at du lytter med. Lige straks der er Katinka klar til dig, det er nummeret Tømmermand, men allerførst Moon Taxi og Too High.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk. Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med souvenirs. Oplev hits som Han tog et nattog, Jeg troede du var hos Michael, og Jeg hader Susanne. Det er live, det er hyggeligt, og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Din aften med Katrine Johansen.
13: Let me hear your

fik du her til din aften på Radio Skive. Og husk, at ind på vores hjemmeside, der kan du altid finde vores podcastserie, Den Gode Historie og Kend Dine Byrødder. Og dem kan du så lytte til lige præcis, når du har tid og lyst til det. Du finder dem altså på radioskive.dk.

0: 1.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
1: Nu har Thiele fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kom ned og se, hvad der er godt, når du skal være rigtig flot med mange gode tilbud og rabat til dig.
2: Vi holder 9 års fødselsdag. Kom ind til Thiele, så kommer du både til at se godt og se godt ud. Vi ses på Posthustorvet.
3: Post! På med Tiroler-hatten, lederhosen, dirndl og det gode humør. Fur Bryghus er pyntet op til et brag af en oktoberfest den 12. september. Tirolerbarn Aalborg sørger for musikken. Fur Bryghus får mad og kolde fadøl i lange baner. Og vi lover, det bliver en fest. For kun 575 får du både lækker Tiroler-menu, levende Tiroler-musik samt en hel liter fadøl med i prisen. Se mere og køb billet på furbryghus.dk. Post!

Du lytter til Din Aften på Radio Skive. Her fik du sang Clara og hendes nummer Gosh, I Love It. Der er musik på vej til dig fra Somber, Lorde og lige her det danske band Absurd og nummeret Anna.

Niall Horan og nummeret Nice to Meet You fik du her til din aften på Radio Skive. Mit navn er Katrine, og jeg er tilbage igen, når klokken har ramt de 20. Med til alt, hvor der er på vej, kommer her Cat's Eye og Gabriella.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 20. Det her er Radio Skive.

Så blev klokken 4 minutter efter de 20. Vi har taget hul på anden sidste time af søndagens udgave af Din Aften her på Radio Skive. Jeg er Katrine, og jeg er din vært. Jeg er med dig 2 timers tid nu, nemlig indtil klokken rammer de 22, og tusind tak, fordi du lytter med. Lige straks der er David Guetta og Jennifer Lopez klar til dig. Det er nummer Save Me Tonight. Men lige her får du Jonah Blacksmith og deres seneste single, hvor de også får lidt hjælp fra Megadeth. Det er nummeret Saw You Dancing. Jeg havde

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

eller Augusta i selskab med Ida Lauerberg på nummeret Bedre Held næste gang. Fik du her til din aften på Radio Skive. Og nu skal vi til at høre en sang fra Sao Paulos seneste album Ex Europa, som udkom på, ja, nok det, man de fleste vil kalde for ulykkesdagen, nemlig fredag den 13. Det var tilbage i marts måned, den her det udkom, og til efteråret, der tager de simpelthen også på en turné. Og der kommer de altså også forbi Skive. Det gør de den 29. oktober over i teateret. Og det er en kæmpe anbefaling herfra til over at høre dem, og det er ikke kun fordi, jeg er kæmpe fan af dem, men det er fordi, de er et sindssygt godt live-navn. Men nu er det klar til dig her til din aften med nummeret Pop.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror. Din aften med Katrine Johansen.

på Radio Skive. Der er musik på vej til dig fra The Kid LAROI i selskab med Justin Bieber. Det er nummeret Stay. Så er der Mille og Uro med Drømmefanger. Allerførst seneste single fra The Minds of 99. Og smagsprøven på det album, der skulle udkomme senere her på året, det er nummeret

Hold om mit hoved fik du her fra Hugorm til din aften på Radio Skive. Mit navn er Katrine, og jeg er tilbage igen på den anden side af de 21, hvor jeg er klar med den sidste time af søndagens udgave af din aften. Men inden da, der skal vi smutte tilbage til start 0'erne, her sammen med Linkin Park og In The End.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
0: Yamaha. Revs your heart.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 21. Det her er Radio Skive. Mere musik.

så ramte klokken de små 4 minutter efter 21. Vi har taget hul på den sidste time af søndagens udgave af Din Aften her på Radio Skive. Og det gjorde vi med Teddy Swims og nummeret Mr. Know It All. Jeg er Katrine, og med dig til klokken rammer de 22, og tak fordi du er med. Lige straks er Rune Rask klar til dig sammen med Niklas og Hampenberg. Det er nummeret Giv dig det. Men allerførst lige her Major Lazer, Justin Bieber og Mø på nummeret K.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Din aften med Katrine.

Du lytter til Din Aften på Radio Skive. Her med den modsatte fra Mumle, som hun udgav tilbage i 2023. Og derefter gik det jo mega stærkt for hende. Lige pludselig vidste alle danskere, hvem hun var, vil jeg nærmest sige. Men der er mere musik på vej til dig, blandt andet fra Maroon 5, Thor Farlow. Og lige her får du Apaka og nummeret En drøm om et menneske.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.

Where is my husband? Fik du her fra Ray til din aften på Radio Skive. Og så var det også i torsdags, at Jan Bjerg, han var nede og sendte live fra det historiske marked, og det gjorde han jo sammen med vores praktikant Lea, som havde været der hele ugen. Og der fik de taget nogle billeder, og dem kan du også se inde på vores hjemmeside radioskive.dk, lige præcis, når du har lyst.

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith, vil du høre til din aften på Radio Skive. Og lige inden vi går videre, vil jeg rigtig gerne sige tusind tak for i aften. Jeg har simpelthen været så glad for, at du har lyttet med, og jeg har været rigtig glad for at være din vært. Du må have en rigtig god søndag aften, og så må du have en rigtig god uge. Jeg går jo på ferie nu, så der går lige et par søndage, før jeg er tilbage igen. Men vi lyttes ved. Jeg er ude her sammen med Dominic Feig og nummeret

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjs tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
13: Hey, har du pluskort?
14: Ja. Yeah.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja. Yeah.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja. Yeah.
13: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
15: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
26: Yamaha. Revs your heart.
27: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 22. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Slap hende.
24: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8, lidt ekstra hver gang.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lad os sige, at
10: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24. God sommer fra Radio Skive.
2: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
1: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: You're ready for this.
8: Du lytter til Radio Skive.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Du lytter til Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Du lytter til Radio Skive. Skive.

Radio. Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Radio Skive. Skive. Din station. Lær musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02. God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden.